Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón. Ukončíme ním dvojhodinový blok vysielaní pre národnostné skupiny. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring. Zvukoterapia s Luciou Drozdovou.

0: Dnešná hostka Rádia Diatón Lucia Drozdová je učiteľka jogy, šamanka, hudobníčka, ale venuje sa aj zvukoterapii. A práve o nej bude dnes reč. Zvukoterapia je alternatívna metóda, ktorej cieľom je zharmonizovať telo aj dušu. S vibračnými nástrojmi, ktoré dnes denne používa, sa stretla v Indii, kde sa zdokonaľovala v joge. Lucia Drozdová pochádza z Košíc a po rokoch strávených v zahraničí dnes žije vo Viedni. Na Slovensku žila do maturity.
1: Potom som odišla do sveta, pretože som to tak potrebovala a cítila. No a keď som sa vrátila, asi okolo 25 rokov som mala, tak som cítila, že chcem ísť na univerzitu. A jednou teda z krajín, ktorú som navštívila, bolo aj Taliansko. Takže som sa zaľúbila do toho jazyka a v Nitre som si urobila bakalára taliansky jazyk a kultúra. No ale na tej škole som sa zoznámila s jedným Talianom, s ktorým sme potom mali vzťah a ja som sa presťahovala do Bolone, kde som bývala 12 rokov a tam som si urobila bakalára, aj teda magistra, odbor sociálna práca a vlastne som aj tam pracovala. No a potom vlastne som išla do Indie, ako som už ti spomínala a urobila som si rôzne kurzy na jogu a na sound healing, teda na zvukoterapiu. Ako sme preberali filozofie jogy, tak sa mi otvárali postupne rôzne brány a jednou z nich boli aj nástroje. A v Indii som si urobila nejaké kurzy, hrať na misky alebo vyskúšať gongy a vlastne táto brána sa mi veľmi páčila a začala som ju tak viac navnímavať a viac sa jej venovať. A keď som potom prišla domov na Slovensko, tak som túto činnosť vyvíjala. A keďže ja som stále spievala, buď v kostole, kde si v zbore, alebo prosto len tak sama pre seba, tak som cítila, že prečo by som nemohla možno otvoriť ten hlas spolu s nejakými nástrojmi. A teda veľa som začala spievať a hrať a zistila som sama pre seba, že to bolo veľmi vyživujúce pre mňa. No a potom sa mi narodila dcéra a ja som mala pocit, že jej chcem hrať a spievať a vlastne som si dokúpila iné nástroje a tak som to vlastne venovala spolu s ňou. Sme sa spolu rozvíjali toto duchu.
0: Čo sa deje v tele, keď vníma vibrácie nástrojov, prezradí zvukoterapeutka.
1: Keď ležíš v kľude, máš zatvorené oči a sústredíš sa na tvoje telo, na tvoj dých a príde k nám nejaký vibračný nástroj, tak sa vlastne naše telo rozozvučí takisto. Je to vlastne z toho dôvodu, pretože naše telo obsahuje asi 75% vody. A keď si dáme do vibračnej misky vodu a začneme na ňu hrať, tak začne bublinkovať alebo začne vibrovať, hej, alebo sa rozozvučí, hej, aj ona. Takže vlastne toto sa stáva aj s našim telom, čiže sa vlastne pohybujú bunky, sa harmonizujú v našom tele aj v nás. Ďalej tieto vibračné nástroje alebo tóny majú vplyv aj na našu akože pohodu, psychiku. Čiže sú aj tóny, ktoré možno nie sú príjemné, ale tie príjemné tóny aktivizujú náš parasympatický systém. Čiže nás dávajú do takej pohody a vlastne myšlienky, ktoré máme v hlave, nám stále víria, tak sa trošku ukľudnia, upokoja. Aj tak nás ako keby odoberú z toho priestoru do iného takého príjemnejšieho. Už sa robí viac vedeckých výskumov na túto tému, kde sa rozdelí skupinka a dá sa vlastne jednej skupine sa dá zvukoterapia a druhej nie. A potom sa ale možno, že niečo príjemné a z tej zvukoterapie prichádzajú ľudia takí spokojnejší, zrelaxovanejší. Väčšinou sa robia tieto výskumy aj na pracoviskách, teda vo firmách, veľkých firmách, preto sa odporúča vlastne sound healing alebo zvukoterapia priniesť aj do veľkých firiem alebo do firiem, kde sa zamestnanci môžu spoločne prežiť túto krásnu a harmonickú skúsenosť. Počas zvukoterapie sa môže stať, že je tam nejaký zvuk, ktorý nám nie je príjemný, A myslím si, že sú to veci, ktoré v nás ešte ostali, nemáme ich vyriešené a ten zvuk nám pripomína to, že to nemáme ešte vyriešené v sebe, hej, že ten zvuk nie je nepríjemný, ale je iba v tej chvíli alebo pre nás nepríjemný, hej, pretože ešte v minulosti sa nám možno niečo navezuje na ten zvuk alebo sa nám niečo stalo nepríjemné alebo hej, že to sme potlačili, nevieme o tom a ten zvuk nepríjemný nám to trošku pripomína. Hej?
0: Lucia Drozdová porozpráva, na aké nástroje telo reaguje najsilnejšie a do jedného z nich, do gongu, sa hneď započúvame.

0: Určite sú to všetky vibračné nástroje. Vibračné znamená napríklad ako gong, ktorý sa tavil nejakú dobu, potom sa nechal v pokoji, hej, na kľude, potom sa znova bil a potom do toho bili určitú frekvenciu. Čiže on tak sa rozlúči, tak sa vyvibruje tak, že to naozaj cítiť, ako keby vlastne mi vibrovalo srdiečko alebo niečo v hrudi. Ako som hovorila, hej, že keď dáme do takejto misky napríklad vodu a ja ju rozozvučím, rozohrám, tak sa vlastne tá voda začne pohybovať a až tak bublinkovať, naskakovať. Takže vlastne toto sa stáva aj v našom tele s našimi orgánmi.
1: Lucia porozprávala v rozhovore aj o tom, aké rituály jej spríjemňujú dni.
0: Ja cítim, že bez zvuku, alebo aby som si nezaspievala alebo nezahrala, je môj deň taký veľmi ťažký a hneď ako chytím nejaký nástroj a začnem si iba do toho hmkať alebo nejaký tón dávať, tak sa vlastne ja sama ukľudním, môj nervový systém sa ukľudní a všetko je znova v poriadku a zharmonizované. Takže toto a mám veľmi rada aj vône, teda zapalím kadidlo a vlastne to tu celé tak pekne rozvonia a urobím si tu taký chrám vlastne z tohto priestoru, že to je môj priestor. Vyčistím sa, vyčistím ho a toto, keď je deň s týmito dvoma rituálmi, povedzme, urobený, tak je to dobrý deň, je to pohodový deň, áno. Veľakrát sa mi stane, že chytím gitaru alebo hrám si na misky a príde mi nejaká emócia, tak ju nechám ju. Nepotlačím ju a vyčistím si to tam. Idem ďalej za tým. Hlas mi v tom veľmi pomáha.
1: A niektoré rituály praktizuje aj s jej malou dcérou.
0: A ja sa veľmi teším z toho, že ona vlastne sa narodila v Rakúsku a má mamu zo Slovenska, má otca Rakúšaka a vlastne tým, že sa rozprávame po anglicky, tak má tri jazyky v jednom. Keď my sme boli mladí, tak sme sa vlastne učili tú slovenčinu a veľmi ťažko sme si museli sa učiť tie cudzie jazyky a moja dcera dostala od nás takýto krásny dar. Ale čo ja si myslím je, že ohľadnúť do tých jazykov, že oni, tieto detičky, ktoré sa rodia teraz, sú už trošičku iné. Si môžu dovoliť byť cez nás mami, ktoré si museli prejsť nejakú etapu života, už môžu byť trošku viac zrelaxované. A čo ja robím s ňou? Od malička vlastne jej hrám a spievam, tak toto už má ako keby vo vienku. A takisto aj napríklad ju učím, aby sa prepojila so svojím srdiečkom a počúvala bitie svojho srdca a tak sa nadýchla a vydýchla v nejakých momentoch, keď je smutná alebo je toho možno na ňu príliš veľa. Alebo pred zaspávaním si niečo zaspievame a tak. Vlastne moja dcéra otvorila aj strašne veľa týchto dvierok možností pre mňa. Vlastne jednou z nich bolo zvuk a hlas. A potom som si začala miešať bylinky, zbierať spolu. Sme ich chodili a potom sme ich začali miešať. Tak ako to kedysi som robila ja s mojou starou mamou, to si ešte pamätám. A vznikol takýto proces, že vysušíme si bylinky, potom ich dáme do pohára, rôzne, napríklad rúže, alebo levandulu, alebo kamomilku, alebo nechtik lekársky, prosto viac menej ženské bylinky a zalejeme ich olejčekom a potom ich vlastne necháme macerovať a robíme to od splnu do splnu a spievame si pri tom, dávame do toho zámer a potom vlastne vznikajú olejčeky, ktoré používam na masáž alebo na natieranie, potom sa spolu natierame alebo na masáž brúška, keď potrebujeme a keď potrebuje aj ona.
1: A nielen deťom môže vedomé dýchanie pomôcť. Ponúkame aj niekoľko rád, ako reagovať v stresových situáciách a ukľudniť sa, keď to potrebujeme.
0: Prvá pomoc je tak, keď sa zvedomím, že mi je ťažko a cítim, že není niečo v poriadku, tak si len sadnem, hoci kde som v kancelárii alebo doma, po nejakom nervóznom telefonáte, tak si len sadnem, možno si zavriem oči a nadýchnem sa hlboko nosom A vydýchnem ústami. Párkrát si to môžem takto urobiť a už to vlastne aktivuje ten nervový systém a môžeme sa trošku viacej zrelaxovať. Ďalšie techniky, keď môžem ešte spomenúť, sú napríklad stále s tým dýchaním. Nadýchneme sa na fáze na 4, nádych a potom čo najdlhší výdych, čiže môžeme ísť buď na 6 alebo až na 8, hej, keď má niekto chuť si to očíslovať a možno, že kým sa dostanem z hlavy do toho dýchu, tak je aj dobré, že si to môžem aj očíslovať, čiže nádych 1, 2, 3, 4, výdych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ako chcem. Alebo inou z technik je možno sa naladiť na svoje srdiečko, dať si tam aj ruku, na svoje lono, na brúško, nadýchnúť sa a možno môžem aj pri tom vysloviť to alebo iba zahmkať si a to už cítim aj vibráciu pri srdiečku alebo na brúšku. 2-3 minútky. To môže pomôcť naozaj zregenerovať sa alebo znova akože sa dať dokopy.
1: Dýchové cvičenia z jogy nám môžu pomôcť zvládnuť aj letné horúčavy.
0: Áno, je to jeden z jogových dýchov. Sú dva spôsoby. Buď je to vlastne potvorím ústa a spojím zuby a takto sa nadýchnem. A s výdychom zatvorím ústa a cez nos vydýchnem v kľude. Toto je jedna z techník. A druhá je, že si zrolujem jazyk. Áno, a to niektorí ľudia to nevedia urobiť. A čiže je to v poriadku, to môžu používať tú prvú verziu, ale vlastne zrolujem si jazyk a cez tú dieročku, ktorú nechám, vtiahnem vzduch dnuka. A potom znova vlastne cez nos vydýchnem a tak to párkrát urobiť a je to naozaj nielen relaxačné, že nás to dostane znova naspäť ku sebe, ale aj trošku ochladzujúce.
1: A ak je všetkého na nás priveľa a strácame zem pod nohami, môže nám pomôcť príroda.
0: No tak kto ešte sa neodvážil objať strom, tak veľmi odporúčam. Ale napríklad môžem ísť na luku alebo len niekde do parku a keď to dovoluje vlastne sezóna, čiže buď jaro alebo leto, tak si môžem vyzúť aj tieto topánky a znovu si nacítiť tú zem, tú trávu a opäť sa dostať do toho stredu a opäť sa dostať späť na zem cez takýto dotyk. Každý z nás, teda muži aj ženy, majú, čo si potrebujú vyliečiť, áno, z minulých vzorcov, ktoré si odnášame z generácie. A ženy by sa potrebovali teda vrátiť späť ku svojmu telu a k dvom darom, ktoré jedno z nich je srdce a druhé z nich je lono, prepojiť ich navzájom a vlastne cez tú intuíciu, ktorú nemáme teda vycvičenú alebo vycibrovanú, tak nevieme sa naladiť, hej, nevieme počúvať, že možno, že to není úplne tak dobre tam vojsť do tej miestnosti alebo ísť tým smerom, hej, že vlastne akože taký udáva nám taký smer a našej cesty, že kde by sme, ako by sme mohli ísť, ktorým smerom. A ženy teda sa potrebujú iba navrátiť a rozpamätať sa cez lono a cez srdce a cez tú intuíciu. Napojenie na nás je to najzákladnejšie. My sme sa vlastne cez stáročia alebo generácie predtým mali bohužiaľ možno inú prácu okolo, hej, starať sa o deti napríklad, alebo muži, keď odchádzali do vojny, tak ženy museli zobrať aj tú mužskú úlohu a tak ďalej. A naozaj nebol čas na to, aby sme sa aj spájali so sebou, aj obriadili dobytok, aj polia, aj starali sa o neviem koľko detí. Naše telo patrí do nášho vedomia a podvedomia a je s nami stále spojené. Len naša hlava vlastne sa nachádza niekde inde a vlastne potrebujeme spojiť tú hlavu s telom. Hej? Čiže telo je prítomnosť, hlava je budúcnosť alebo minulosť a vlastne cez tú hlavu si aj vytvárame rôzne strachy ako to bude, alebo ako nám bolo predtým a zabúdame sa naozaj spájať na to naše telo, ktoré v minulosti bolo to spojenie naozaj, nie nevyhnutné, ale prirodzené. Takže želám nám, aby sme sa naozaj vrátili späť k nášmu telu, k tomu svätému prepojeniu, pretože veľa ľudí si to akože začína viac uvedomovať, hej, cez rôzne meditácie, masáže, relaxácie, jogu, hej, alebo zvukové relaxácie. Takže ich ako keby my, tí, ktorí robíme túto prácu, ich tak vyzývame, aby sa opäť a znova vrátili tam.

0: Za rozhovor ďakujem zvukoterapeutke Lucii Drozdovej. Dnešnú reláciu, ktorá sa v týchto chvíľach končí, pre vás pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Špring. Prajem vám krásne letné dni a do počutia.
1: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán a láska.